boja se volit, ali pjegnima vengo uz tebe se odmorit. Najbolji glazbeni miks, Radio Del.

Petar Grašo za jutro. 7:07, dobro jutro dragi naši slušatelji. Svježe je jutro u dolini Neretve, trenutno je 12 stupnjeva, baš onako br za jutro. Ali dan će nam donijeti pravo malo ljeto, temperatura ide sve do 27 stupnjeva, pa ne da će se poduplati, nego baš će onako biti. Ljeto nam se vratilo u grad. A petak je stigao, vikend nam je pred vratima i već se osjeća ono posebno raspoloženje, malo sunca, malo dobre glazbe i puno dobre volje. Goga je s vama uz Deltu ste, pa ostanite uz nas i krenimo zajedno u ovaj petak, lagano, opušteno i s osmihom. Jer kad petak krene, sve nekako odmah izgleda bolje.

24 sata s tobom je bilo premalo. Jako lijepo. Inače, pjesma od Aerodroma, grupe Aerodrom, ovaj put u izvedbi Giuliana, onako malo više, ne znam, malo više kao balada, inače je balada, ali evo, Giuliano je dao svoj pečat u svakom slučaju. Danas u Gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 19.30 bit će predstavljena knjiga Matije Maše Vekić Stopama mučenika Don Radovana Jerkovića. Knjigu će predstaviti Don Damir Bistrić i autorica Matija Maša Vekića. Program će svojim nastupima obogatiti zbor župe Svetog Ilije proroka Metković te mišoviti zbor gospe Karmelske Bagalović. Dakle, svi ste dobrodošli danas u 19.30 u GKS Metković.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio. Media servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Prvi sastanak u arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Filipu Zavadlavu stigla pravomoćna presuda, osuđen na 35 godina zatvora. Vatreni odrađaju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraža ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, a šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je.
2: Moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu postocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
1: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem.
0: Media servis. Vijesti.
1: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
0: Media servis. Vijesti.
1: O slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću raspravljalo se jučer na saborskom odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici pokušalo se utvrditi tko je u sustavu zakazao i koji su propusti. Ondje su bili predstavnici Državnog inspektorata, Carinske uprave i MUP-a, dok su SOA i Državno odvjetništvo dostavili pisana izvješća. Nakon sjednice je objavljeno kako je SOA još 2022. imala izvor o informacijama otpada u Gospiću, te da je o tome izvijestila policiju, USKOK i Državni inspektor. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Ostojić.
3: Navod je da je SOA imala izvor, a kad je ko detektirao, molim vas, nemojte me takve stvari pitati. Radi se sve o relativno davnom vremenu, 22. 23. Ono što je po meni ključ priče, to je ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
1: Član odbora iz redova HDZ-a Ante Sanader.
4: Ti zastupnici koji su vam iznosili, ili bar ovi članovi odbora koji su vam iznosili te podatke, oni imaju svoju odgovornost. Oni su potpisali odgovornost da ne smije iznositi klasificirani podatak. Ja klasificirani podatak ne smijem iznositi, a onda će on odgovarati za to. Ako on iznosi klasificirane podatke, ja to ne mogu. Ja nisam iznad zakona, on ne poštuje zakon.
0: Media servis. Vijesti.
1: Vlada Republike Hrvatske na sjednici je odbacila oporbenu inicijativu za pokretanje postupka pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetimo, inicijativu je potpisalo 54 zastupnika, sve zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Premijer je inicijativu nazvao oporbenim pamfletom. Prijedlog potpisan od 54 zastupnika u Hrvatskome saboru je neuspjeli PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistina, konstrukcija i podmetanja, čiji je jedini cilj nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj, stoji u očitovanju vlade predsjedniku Hrvatskog sabora.
0: Media servis. Vijesti.
1: Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 35 godina zatvora Filipu Zavadlavu zbog trostrukog ubojstva u centru Splita u siječnju 2020. Podsjetimo, Zavadlav je iz automatske puške ispalio 37 metaka i ubio trojicu muškaraca. Prošle godine Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio njegovu žalbu, te kaznu s prethodno dosuđenih 40 godina zatvora preinačio na 35. Njegov branitelj po službenoj dužnosti Toni Vukičević za HRT.

0: rekao.
1: Pa ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog odluke druge ove treće stupanjske može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik u subotu na Rujevici od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom na Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobjedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Jedini pogodak protiv Španjolaca u Sevilji, ujedno i prvi u dresu reprezentacije, je postigao Dion Drena Beljo. Hrvatski napadači poručuju kako protiv Španjolske nisu bili u pravom izdanju, a čemu će težiti protiv Engleza, kaže.
3: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
2: Posljednju utakmicu u ovom ciklusu Vatreni igraju narednog utorka, kada ćemo na Poljudu ponovno odmjeriti snage sa Španjolcima. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a susret je najavio reprezentativac Dominik Prpić.
4: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potru.
2: Željko Sopić novi je gost podcasta Karijera u retrovizoru, kojeg vodi novinar Milan Stjelja. Trener koji ove godine ostvaruje povijesne uspjehe u Litvi s Kaunas Žalgirisom, prisjetio se izjava koje su najviše odjeknule u hrvatskoj javnosti, te je u odnosu sa našim sportskim novinarima rekao.
5: Nikada, baš nikada, nisam htio biti prema nikome niti bezobrazan, niti sam ikada ikoga uvrijedio. Ako se neko od kolega novinara želi igrat ping pong, nisam baš dobar, ali znam vratiti. Znaš, znam vratiti, ono, možemo preko mrežice uvijek igrati, ono, nema glupih pitanja.
2: Istaknuo je Sopić i koliko mu kao rođenom Zagrepčaninu znači Dinamo.
5: Ja nikome u ovom gradu ne dozvoljavam da si umišlja da je veći Dinamovac od mene i gotovo, a ne, nemamo kaj puno pričati.
2: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Svakako se informirajte ako ćete na put. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako želite nešto dojaviti, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. I sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

Stvarni Valjak i Tina Rupčić zajedno dok je tebe, dok je Radija Deltet. Želim vam dobro jutro, 8:20, pa svježe jutro jutros, ali lagano temperatura nam već raste. 15 stupnjeva je trenutno, tijekom dana slijedi pretežno sunčano i toplo vrijeme. U dolini Neretve temperatura će se popeti do ugodnih 27 stupnjeva, pa čak i vruće na suncu bude. Puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne vjetar će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, a dobra vijest je za sve meteoropate, biometeorološke prilike danas će biti povoljne, stabilno vrijeme trebalo bi povoljno djelovati na većinu ljudi, pa ne bi trebalo biti dodatnih tegoba uzrokovanih vremenom. Ma nema nikakvih tegoba, kad dođe petak svi se veselimo vikendu i odmah je sve bolje.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gadalić, dobro vam jutro. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5. O slučaju otpada u Gospiću raspravljao je Saborski odbor za nacionalnu sigurnost. Objavljeno je kako je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Stojić.
2: Ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
1: Član odbora iz redova HDZ-a Ante Sanader.
3: Ti zastupnici koji su vam iznosili, ili bar ovi članovi odbora koji su vam iznosili te podatke, oni imaju svoju odgovornost, oni su potpisali odgovornost da ne smije iznositi klasificirani podatak. Ja klasificirani podatak ne smijem iznositi, a onda će on odgovarati za to ako on iznosi klasificirane podatke.
1: Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu su Lige nacija. Protivnik na Rujevici sutra od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske i pobjedom nad Češkom. Vatreni su pobjedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Napadač Vatrenih Dion Drenabello.
4: Sad ćemo protiv Engleske više izlaka protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 2.
1: Marko Kutlić i Lou Jakelić zajedno u 8.42, a grad Opuzen poziva poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše da prijave štetu. Prijave se podnose najkasnije do 6. listopada, 6. je utorak, dakle utorak je zadnji dan. To možete učiniti osobno u gradu Opuzenu ili e-mailom na adresu opuzen@opuzen.hr. Potrebno je ispuniti PN obrazac te priložiti osobnu iskaznicu, list B jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu, privolu za obradu podataka i presliku žiro računa. U obrascu obavezno treba navesti AR kod ili broj čestice, kulturu, površinu i postotak smanjenja prinosa. Sve te detalje i informacije imate na službenoj stranici grada Opuzena kao i na njihovoj Facebook stranici, pa svakako se informirajte i prijavite na vrijeme.

0: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Jak vjetar puše u priobalju pa radi neke probleme, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ako idete na duži put, obavezno se informirajte prije puta. Lokalno povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i posebno budite pažljivi i strpljivi u blizini škola i vrtića. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

A tebe nema, jako dobra pjesma kotira na, u radijskom eteru. 9:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 17 stupnjeva trenutno smo, temperatura će rasti tamo negdje do 27 stupnjeva. Krasan petak, sunčan ispred nas. Danas je 2. listopada i danas obilježavamo dan Anđela Čuvara. Dan je to kada se prisjećamo onih tihih, nevidljivih čuvara koji nas prema vjerovanju prate kroz život, čuvaju i podsjećaju da nikada nismo sami. Možda je baš danas pravi trenutak da pomislimo na nekoga tko je naš anđeo čuvar, nekoga ko nas uvijek nazove kad treba, pruži ruku, sasluša nas ili jednostavno bude tu. A možda smo i mi nekome takav anđeo, a da toga nismo ni svjesni. Zato danas budimo malo pažljiviji jedni prema drugima, poklonimo lijepu riječ, osmijeh i malo topline. I neka nas danas čuvaju naši anđeli.

0: svježa i zdrava ponuda. Kupus samo 59 centi, grožđe bijelo 1,39 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: ljubav.
1: Samo ljubav u našem eteru. Čista ljubav i Boris Novković u 9.22. A Zaklada hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavila je natječaj za dodjelu mjesečne potpore za srednjoškolsko obrazovanje djece hrvatskih branitelja. Iznos potpore je 50 eura mjesečno, dodjeljuje se u 4 kategorije. Svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike, dužni su podnijeti pisanu prijavu na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti na stranicama Zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja ili u područnom uredu ministarstva u Metkoviću. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Zaklade u Zagrebu zaključno do 5. listopada, to je, evo gledam kalendar, to je ponedjeljak. Ponedjeljak je zadnji dan, rezultati će kandidatima biti dostavljeni poštom.

0: inicijativu je potpisalo 54 zastupnika, a sve zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Premijer je inicijativu nazvao oporbenim pamfletom. Prijedlog potpisan od 54 zastupnika u Hrvatskome saboru je neuspjeli PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistina, konstrukcija i podmetanja, čiji je jedini cilj nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj, stoji u očitovanju vlade predsjedniku Hrvatskog sabora. Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 35 godina zatvora Filipu Zavadlavu zbog trostrukog ubojstva u centru Splita u siječnju 2020. Podsjetimo, Zavadlav je iz automatske puške ispalio 37 metaka i ubio trojicu muškaraca. Prošle godine Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio njegovu žalbu, te je kaznu s prethodno dosuđenih 40 godina preinačio na 35. Njegov branitelj po službenoj dužnosti, Toni Vukičević, za HRT je rekao:
1: okriveni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
2: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
0: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, slijedi Turska s 12, treća je Ukrajina s 9, Mađarska 3, te Litva zadnja s 2 boda. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Pedro Uzdeltu.
1: Svi smo mali i smo zvijezda u pustinji

čovjek dobre volje, želi svakom se najbolje, neki srce mjera bude.

Bila je to Lara Demarin u 9.41, a Centar za poduzetništvo naše županije poziva zainteresirane poduzetnike, obrtnike, zaposlenike i svi koji žele unaprijediti svoje digitalne marketinške vještine da se prijave na praktičnu radionicu Canva u poslovanju, izrada sadržaja za društvene mreže, marketing i promociju. Radionica će se održati 8. listopada u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Na ovoj četverosatnoj radionici moći ćete naučiti kako koristiti Canvu za izradu profesionalnih objava za društvene mreže, promotivnih vizuala i kratkih videozapisa, te kako sadržaj prilagoditi potrebama svog poslovanja. Evo, jako zanimljiva radionica. Ako ste zainteresirani, trebate ponijeti vlastiti laptop te imati aktivan Canva račun, ali prije svega trebate se na vrijeme prijaviti. To možete putem poveznice, e-maila, telefona, mobitela, možete sve detalje vidjeti na stranici Centra za poduzetništvo naše županije ili na poduzetničkom inkubatoru Ploče.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: Stanje u prometu.
1: Jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Svakako informirajte se prije puta. Ako idete na duži put, povremena su usporavanja lokalno na gradskim prometnicama i obilaznicama zbog veće gustoće prometa, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pazite na sigurnost i razmak između vozila i budite posebno pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Podsjećam korisnike vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana, od križanja s ulicom Kneza Trpimira do križanja s Jerkovačkom ulicom, koji ste bez vode, koje zbog puknuća vodoopskrbnog cjevovoda, ponovno uspostavljanje opskrbe očekuje se brzo, negdje oko 10 sati, pa evo još malo se strpite.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 13,95 maraka, patak rabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pik kilogram 19,95, sir edamer i gouda mikland kilogram 9,45 maraka, čokolino podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3 u 1 3,20, krem sir ABC belje 500 ml 8,95 maraka, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks domaćica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana breskva i brusnica litra i pol marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: dvodnevni štrajk, za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga iz ETA odnose s poštovanjem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednju iransku ponudu za okončanje rata. U intervju za časopis Time rekao je da više neće prihvaćati prijedloge Teherana, koje ne bi prihvatio ni prije godinu dana. Na pitanje bili nakon međuizbora u SAD-u 3. studenoga mogao ponovno intenzivirati napade na Iran, Trump je rekao da je to moguće. Zagrebački glavni željeznički kolodvor osvjetljen je ružičastim svjetlom, čime je obilježen početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Simbol je to podrške ženama koje se suočavaju s ovom bolešću, a cilj je podizanje svijesti o važnosti brige o vlastitome zdravlju te redovnim preventivnim pregledima i samopregledima. Predsjednica udruge Pink Life Nives Moric za Media Servis je rekla:
1: preventivni pregled su ključ ozdravljenja, ključ svega. Ako se bolesti otkrije, ako je na vrijeme, tu je početak priče, znači tu je početak izlječenja. Dakle, žene, pregledajte se i žene, pregledajte se jer to je život.
0: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Zagrli život, Luka Nižetić u 10.38. Danas imamo još jedan lijep razlog za dobro raspoloženje. Svjetski je dan osmijeha. Dan je to koji nas podsjeća na jednu sasvim jednostavnu stvar. Osmijeh ništa ne košta, a može nekome uljepšati cijeli dan. Nekad je dovoljan jedan osmijeh nepoznatoj osobi, kolegi, susjedu, nekome koga volimo i dan odmah postane malo ljepši. Zato danas ne štedite osmijehe, poklonite jedan onome tko vam je blizu, a možda baš vaš osmijeh nekome bude najljepši dio dana. Petak je, sunce je tu, vikend nam stiže, razloga za osmijeh stvarno ne nedostaje.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Delty. Novo na Delty.
1: Danas predstavljamo Klapu Rišpet. Imaju novu emotivnu baladu, zove se Stare slike, prožetu prepoznatljivim mediteranskim zvukom, nostalgijom i uspomenama na ljubav i trenutke koje čuvamo od zaborava. Iza novog glazbenog projekta stoji uigrana autorska ekipa. Glazbu potpisuje Pero Kozomara, stihove je napisala Andreja Ratković Kozomara, dok je za aranžman, snimanje i produkciju bio zadužen Leo Škaro. Slušamo Klapu Rišpet.
0: Nova pjesma.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: tamo najbolja glazba. Stanje u prometu.
1: Nakon stanja u prometu ide najbolja glazba. Jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako želite vi nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.

Nećemo se rastati još, men se dušo od tebe ne rastaje, klapa Libar u 11.09, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 22 stupnja, još će temperatura rasti do 26-27 stupnjeva, petak kakav baš možemo poželjeti. Ušli smo u mjesec listopad i evo onako zanimljivosti jedne, kakva su listopadska djeca ili osobe rođene u listopadu. Kažu da su listopadska djeca posebna kombinacija šarma, dobrote i malo tvrdoglavog vaganja. Znaju uživati u životu, vole lijepu riječ i dobro društvo, ali kad nešto odluče onda znaju što žele. Ako ste rođeni u listopadu, danas je vaš dan, za jedno veliko bravo za vas.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 4. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta Male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju

0: zaplijene naši brodovi.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici sutra od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske i pobjedom nad Češkom. Vatreni su pobjedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Napadač Vatrenih Dion Drena Beljo.
2: Sad ćemo protiv Engleske više izlaka protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge.
1: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Neli Tarapana Band, vole se tako genijalno. 11.42. Večera su u Gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 19.30. Biće predstavljena knjiga Matije Maše Vekić Stopama mučenika Don Radovana Jerkovića. Knjigu će predstaviti Don Damir Bistrić i autorica Matija Maša Vekića. Program će svojim nastupima obogatiti zbor župe Svetog Ilije proroka Metković te mišoviti zbor gospe Karmelske Bagalović. Svi ste dobrodošli.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: I dalje jak vjetar pravi probleme na određenim dionicama Jadranske magistrale. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Povremena su isporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila, posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića i pazite na djecu koja hodaju uz cestu. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Je njemu Laforč,
1: vole ga i Rajker,
0: i savjetnica Troj,
1: i doktorica Krašer,
0: premda je stroj.
1: Da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga obranja Jean-Luc Picard.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Del.

0: vesti. Inflacija u rujnu porasla na 4,7%. Prvi sastanak u arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Otvara se Sarajevska cesta. Vatreni odrađuju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu ove godine u odnosu na rujan prošle godine u prosjeku su više za 4,7%. U odnosu na kolovoz, cijene u rujnu u prosjeku su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini u prosjeku najviše rasla cijena energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6%, zatim hrana, piće i duhan sa 0,2%.
1: Media servis vijesti.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 gospićana povišene vrijednosti imaju njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
1: Media servis vijesti.
0: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
2: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu

0: obilaznicom.
1: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, u studenom znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj.
2: Media servis. Vijesti.
0: Uoči općih izbora koji se ove nedjelje održavaju u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je Hrvate u BiH da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike. Podsjeća da je ustavna obveza RH zaštititi prava i položaj Hrvata u BiH, ali učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod te imaju svoje legitimne predstavnike. Podsjetio je i da od 2018. Hrvati u predsjedništvu nisu imali svog legitimnog predstavnika.
2: Media servis. Vijesti.
0: Oko 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje i napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se rat i o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
3: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom nad Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobjedili Češku s 2-1 i izgubili od Španjolske s 4-1. Jedini gol protiv Furije postigao je Diondrena Beljo, kojem je to bio prvi jenac u dresu Vatrenih, a sada napadač najavljuje Engleze.
5: Sad ćemo protiv Engleske više izlaka protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Nove izbornike su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
4: Hrvatska je posljednji put protiv Engleza igrala u lipnju, u prvom kolu grupne faze svjetskog prvenstva, a tada su nas vladali Englezi. Nastupao je tada za Vatrene i mladi Luka Vušković, koji kaže da ne gleda na taj susret kao nešto značajno za sutrašnji dvoboj.
6: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, stvarno bilo sve drugačije, sve bilo drukčije i sad za ovu utakmicu smo drukčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
4: Utakmica se igra sutra u 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
7: Mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
4: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, a slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Stanje u prometu.
1: I dalje jak vjetar puše u priobalju, zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Animatori, dobra stara stvar. Anđeli nas zovu da im skinemo krila. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na maksimalcu, 27 stupnjeva imamo u dolini Neretve. Sunčano, lijepo, toplo, iskoristite svakako ovaj divan dan. Danas je 2. listopada i danas obilježavamo Međunarodni dan nenasilja. Dan koji nas podsjeća da se snaga ne pokazuje galamom, prijetnjom ni sukobom, nego poštovanjem, razumijevanjem i spremnošću da saslušamo jedni druge. Nenasilje počinje od malih stvari, od riječi koje biramo, načina na koji razgovaramo i odluke da ne uzvratimo ljutnjom na ljutnju. Možda ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo učiniti svoj mali dio svijeta mirnim i boljim mjestom. Zato danas birajmo mir, birajmo razumijevanje i birajmo riječ koja neće povrijediti.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.

28. Večeras u Gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 19.30 bit će predstavljena knjiga Matije Maše Vekić Stopama mučenika Don Radovana Jerkovića. Knjigu će predstaviti Don Damir Bistrić i autorica Matija Maja Vekić, a program će svojim nastupima obogatiti zbor župe Svetog Ilije proroka Metković te mišoviti zbor gospe Karmelske Bagalović, dakle danas u 19.30 u GKS-u Metković. Ivana Kovač pjeva Mišu, svoga tatu, zalita cvijeće suzama sreće, a onda nam stižu i nove vijesti, ostanite uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Inflacija raste drugi mjesec zaredom. U rujnu su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku više za 4,7%. U odnosu na kolovoz cijene su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6% te hrana, piće i duhan sa 0,2%. Grad Zagreb je najavio da će građani koji koriste pokaz dobiti povrat dijela novca zbog 3 dana štrajka ZET-a, tijekom kojih nisu mogli koristiti prijevoz. Sindikati i uprava nastavili su pregovore, a u tijeku je i arbitraža o nužnim poslovima. Koja ponuda je sada na stolu, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće. Te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci.
1: Nakon što je Kristi Pajk osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 ljeća, preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom, čime je propao prvi pokušaj američke savezne države Tennessee da pogubi ženu nakon 2 stoljeća,

0: Kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
1: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
0: Hrvatska je na prvom mjestu skupine H sa 16 bodova, a slijede Turska sa 12 i Ukrajina sa 9. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Evo, mogli ste zaplesati uz Latino. 13.43, grad Opuzen poziva poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše da prijave štetu. Prijave se podnose najkasnije do 6. listopada osobno u gradu Opuzenu ili e-mailom na adresu opuzen@opuzen.hr. Potrebno je ispuniti PN obrazac, te priložiti osobnu iskaznicu, list B jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu, privolu za obradu podataka i presliku žiro računa. U obrascu obavezno treba navesti AR kod ili broj čestice, kulturu, površinu i postotak smanjenja prinosa. Sve detalje i informacije imate na službenoj stranici grada Opuzena kao i na njihovoj Facebook stranici. U nastavku stiže nam klapa Campanel za mog rođu koji nije Dalmatinac, ali voli dalmatinske.

0: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo svježe mljeveno meso, kilogram 13 maraka 95, patak karabatak perutnina, kilogram 4,25, sendvič salama pi, kilogram 19,95, sireda merigauda miklant, kilogram 9 maraka 45, čokolino podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3 u 1 3,20, krem sir ABC belje 500 ml 8 maraka 95, suncokret ulje tomiko litra 3,20, keks domaći Čica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana, breskva i brusnica litra i pol, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 4. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta Male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
4: Ovo je Radio Delta.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Slušamo Ladu Del. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

Županijska kronika. Župan je osigurala 110 tisuća eura za uređenje i proširenje parkirališta osnovne škole Stjepana Radića. Župan Pezo donio odluke o proglašenju prirodnih nepogoda za područje grada Opuzena zbog suše te općine Orebić zbog požara. Županijski centar za poduzetništvo u Pločama organizira besplatnu radionicu Kanva u poslovanju. Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je 110 tisuća eura za uređenje i proširenje parkirališta osnovne škole Stjepana Radića u Metkoviću. Postojeće parkiralište prošireno je s 12 na 18 parkirnih mjesta, uključujući dva mjesta za osobe s invaliditetom, dok je na novom dijelu uređeno dodatnih 15 mjesta. Izrađen je nogostup za siguran pristup učenika školi, uređena su dva pješačka prijelaza, postavljena mjesta za bicikle i nova prometna signalizacija. Na oba ulaza u parkiralište postavljene su rampe kojima mogu upravljati djelatnici škole kao i roditelji učenika s teškoćama. Realizacijom ovog projekta omogućen je sigurniji dolazak do škole, dok je novom organizacijom prometa i postavljanjem rampi smanjena prometna gužva koja je ranije otežavala nesmetan prolazak učenika do prostora za redanje i ulazak u školu. Župan Blaž Pezo donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje grada Opuzena te područje općine Orebić. Kako stoji u odluci za grad Opuzen, prirodna nepogoda proglašena je zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna te na navedenom području nanijela veliku materijalnu štetu poljoprivrednim nasadima. Što se tiče općine Orebić, odluka je donesena zbog požara koji je na području ove jedinice lokalne samouprave nanio velike štete poljoprivredi i građevinama od 14. do 16. kolovoza. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira besplatnu praktičnu radionicu Kanva u poslovanju, izrada sadržaja za društvene mreže, marketing i promociju, namijenjenu poduzetnicima, obrtnicima, zaposlenicima i svima koji žele unaprijediti svoje digitalne marketinške vještine. Radionica će se održati u poduzetničkom inkubatoru Ploče 8. listopada u 10 sati. Predviđeno trajanje radionice je 4 sata, a sudjelovanje je besplatno. Broj sudionika je ograničen, stoga je prijava obavezna.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Kupus samo 59 centi, grožđe bijelo 1,39 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Slušamo Ladu Delta.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 78. INA Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
0: Ove nedjelje 4. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
2: To je moja Metkovka.
3: Radio Delta.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 13 maraka 95, patak karabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pi kilogram 19,95, sireda merigauda miklan kilogram 9 maraka 45, čokolino podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3 u 1 3,20, krem sir ABC belje 500 ml 8 maraka 95, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks domaćica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana breskva i brusnica litra i pol marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Najbolji glazbeni miks.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

zelenica bez točke zareza, tragovi krugova, traženi dokazi sa dlanova. Ti i ja, kao lavina, ljuske od oraha, bez predaha, dve strane otoka, niti sam, niti sam.

Tvoje Delta, tvoj lokalni radio.